det var Lasse Steffens og de der med Sju av himmelens engler. Og det som Røros var kjent for, så de har vunnet ut, det da rett og slett kobber, så har vi roen på det. Og vi kan ta et spørsmål til, som vi har litt grann å tenke på sånn midt I natten. Det jo godt å ha litt hjerneaktivitet også innimellom, det ikke det? Så det bare å ringe inn det, dere hjertelig velkommen til å gjøre det. Og da skal jeg lure deg på hva I all verden I bussa. Hva det for noe? Ja, har du en god idé om det, så det jo bare å ringe inn og fortelle om det, så tar vi det hele derifra. Vi vandrer videre med. Da var det Helene som ville ha ABBA. Og da var det jo SOS, ja.

Og det var ABBA og SOS, det, det var jo det. Da har vi fått med oss dette her med Røros, at det var Kobba, vi var på jakt etter der. Og da var det jo busser våre, hva i all verden det kunne være, vi lurte jo på det, vet du. Så det vi ikke ringer til oss på det, du kan ringe på det vi har av telefoner, tekstmeldinger og, og full pakke. Da tar vi det hele derifra. Da vandrer vi videre med kveldens nattønske, og da må vi ha litt trekspillmusikk. Og det det Smokey som vil ha. Og da det Holingen, og så det Reinlender, ja. Ja, ja, ja.

Og det var Dolly Parton det med Island in the Stream, ja. En ting sikkert, vi mistet mye når vi mistet den godeste Dolly Parton. Ja, alle våre så enda, så hadde det vært fred på denne jorda, vil jeg anta. Men vi vandrer videre, vi gjør jo det. Og bussa, det jo da det har med mat å gjøre. Og da må vi jo selvfølgelig etter ombord på en båt. Der finner vi sånt noe, der kan vi lage både pannekaker og med uten plesk, og vi kan lage mye kjekt. God mat, det jo herlig, det ikke vel. Ja, skal vi ha noen romertal? Vi husker jo det den gangen, når klokkene våre inneholdt romertal.

sår og sang fra Oliver og Emily dette her. Vi må ha et spørsmål også, må vi ikke det, som har litt å jobbe med sånn midt I natten. Og da skal vi jo rett og slett snakke litt om svisker. Sviskegrød og sviskedessert med fløte og sukker på, det jo gode greier, tror jeg. Og da jo spørsmålet hva slags frukt lager vi svisker av. Ja, har du peiling på det, så du velkommen til å gi en lyd ifra deg på den greia der. Hva slags frukt lager man svisker av? Vi undres på det. Da turen kommet til Ronald Sedermark. Og det var Tordi Storsen. Fem røde roser til deg. Og til hele gjengen av dere der ute I de tusen hjem. Men visste dere det at rosene... De har rett og slett eget språk, tror du eller ei? Fem røde roser, det har en betydning. La meg prøve å leve etter den betydningen der som fem røde roser betyr. Det betyr som følger, jeg vil gjøre alt for deg. Og det en sterk erklæring om hengivenhet og vilje, til å strekke seg langt, fordi du gir de til. Så det ikke rusk med fem røde roser, og da får man bare slippe løs Roland Sedermark.

Tordis Thorsen var det som ønsket seg Cedermark og fem røde roser til deg. Så var det sviska våre, så ja, det var jo det, vi lurer litt grann til på den, skal vi ikke bare gjøre det? Hva slags frukt lager man svisker av? Vi lurer jo på det. Og sviskedessert, det jo godt det, det tenker jeg et jul med en gang, da gjør vi det, eller hvordan var det? Nei, vi tenker slett at det ikke jul, vi tenker bare god mat. Vi går videre, det gjør vi. Og det bare for dere å ringe inn og la det stå til, så tar vi det hele derifra. Marianne Hammersmark. Queen. I want to break free. Hva er hennes ønske? Ja, da får vi jo rett og slett oppfylle det også med Queen.

Og der var jo Queen ferdig med sin melodi. Og vi ferdig med syskene, det ble da lagt av tørke plommer. Så har vi kontrollen på det, og du all verden. Det ikke utrolig hva vi får til midt I natten. Da skal vi ha mer sang og musikk, vi skal jo ha det. Og da turen kommet til Bjørg Bjerkestrand, ja. Ja, du med oss og du også. Det var herligt, var det ikke vel? Og du ønsker deg også en melodi. Harald Pettersen, Gråtende sky. Ja, sunget av Karmøy-karen Harald Pettersen. Skrevet av Stavanger-karen. Ja, hva var det nå han hette? Ja, jeg hadde det nettopp her. Tor Gunnar Nordås var det, ja. Han skrev flere sånne perler til han Harald han. Og dette må sies å være en av dem. Det veldig godt spilte melodi oppe våre. Med ny til Gråtende sky med Harald Pettersen.

Og det var Demire så, ja. Med melodien Forever and Ever. Og da var vel turen kom til Kent Rune Mattingsdal, ja. Og da håper vi at vi har funnet rette melodien til deg. Med den som du ønsker, vi lever i håpet, vet du. Håpet det vi alltid lever i, og som regel sier det at det lyser grønt, og det må jo være riktig det også.

Og da, Kent Rune, da håper vi at du var fornøyd med melodien, ja. Og den snøen som du ventet på, den venter du fortsatt på, for jeg regner i Strandgard, og vi hører det på takvinduet nå. Men den kommer, så bare venter den som venter på noe godt, og så videre, og vi har lært alt det der. Da skal vi gå litt videre, skal vi ikke gjøre det? Da Karl Åmås sin tur. Magne Ove Larsen med historien om mormor og kaffe Larsen.

Ja, det var Stavanger-kameraten det med melodien «Det er det fineste som finnes», ja. Vi går litt videre, ja. Men man kan jo ta med oss det når det gjelder sendeplanen ut året. Så kan det jo godt være at vi vil endre litt på den. Bare så det informert om. Og litt bytting av passord rundt forbi, så får vi ta det derifra. Så ser vi etter hvert. Men vi må vandre videre, Lolita og Simon. Den må vi ha, og da er det Reidun Irene Todnem som vil ha den.

wie das war toll ist. Er wacht in een

Ja, det var Vindsjøen på Kaja. Det var da, det var det det er. Og den som da ønsket seg det, det var jo da rett og slett Kjersti Reidun Amundsen. Vi vandrer videre med. Vi må ha tak på den edamerosten vår, hvor den kommer ifra. Den kommer jo da ifra Nordholland, ifra byen Edam i provinsen Nordholland i Nederland. Så har vi roen på det. Da skal man få litt grann mer, det blir vel kveldens siste spørsmål det, så vil du være med, så heng på. Og da skal man ha det som er litt spesielt med Øy og Karmøy. Hva er spesielt med Øy og Karmøy? Nå må vi tenke litt grann. Det er noe som er spesielt. Noe som kun er fra den øya der i hele Norge. Da har du fått litt hjelp. Da fikser du det. Return to sender, Elvis Presley, Nelly Tengs.

Return to Sender, og det var Nelly Tengs, det var det. Men det var øynene våre, Skærmøy. Norges mest spesielle øy, I alle fall når det gjelder dette, og eneste øy jo, som dette spesielt med. Og hva tror du at det kan være? Det lurer meg på. Tenk litt grann til på det. Og så spiller vi jo Diggy Liggy Lo, Teddy Nelson, Skeeter Davis. Og det var jo da rett og slett Per Ivar Feiling som ville ha den.

Og det var Diggi, Liggi, Lo, det var jo det. Og vi vandrer videre med, vet du, da det jo Creedence Clearwater Revival sin tur. Og det spiller vi etter ønsket fra Hege Renate. Proud Mary.

Og det var Rolling on the River, det var jo det. Man har på headset, og så går det så mye bedre, gjør det ikke det? Ja, så det du. Ja, da var det jo spørsmålet våre, så ja, da var det jo Karmøy. Det var det som var så spesielt med Karmøy. Og da har vi fått inn forslag her, som da forteller oss det. At Visnes kobbergruve, det finner vi der. Og kobberet, så i frihetsstatuen i New York, den har vi jo snakket om med tidligere anledninger. Det var jo den som Frankrike ville ha tilbake igjen, og så videre. Men kobberet der, det stemmer da ifra Visnes på Karmøy nå. Noe som er blitt bekreftet i gjennom analyser på 1980-tallet. Den har vi funnet ut så langt, ja. Det er Sissel som har klart å finne ut det. Godt jobba, men vi tenker litt grann at det gjør vi ikke det. Ja, ja, ja. Bare litt, ikke mye, bare litt. Og da skal vi ha med oss Kim Larsen. Da må vi en tur til Danmark sannsynligvis, ja, og kose oss der. Og da var det Øyvind og Iddi, sånn var det, ja, som ville ha Kim Larsen og Jutland, ja. Og de var på tur til Danmark akkurat nå, så da må jo passe godt med Kim Larsen til de da. Med Jutlandia. Og vi håper dere koser dere i Danmark.

Og der var jo den sandelig ferige den og du all verden så fort tida går. Jeg ser meg passert midnatt med rett og slett 3 timer, 27 minutter, men nærmer oss slutten også etter hvert. Vi gjør jo det. Litt mer melodier, det har vi jo igjen å komme gjennom, men det vinker jo sterkt på de. Men må jeg svare med på hva som var spesielt med Karmøy? Og da var det jo ting man kunne henges opp I. Det har vært gruver der borte, og så ble startfestet gjennom analyser på 1980-tallet. Det korrekt, det var på Vistnes, så det ligger jo også på den øynene der. Men det som egentlig var på jakt etter, det var jo da at det rett og slett den største øya I Rogaland. Og så det også den eneste øya I Norge, som omringet av 3 byer. Finns det ikke andre plasser I Norge hvor det øy med 3 byer enn Karmøy så det jo så det var ikke verre enn det da går vi litt videre da det Anska Reve kan du huske og det var jo Miranda Testal som da ønsket seg den

Og det var den godeste Ansgar Revede med melodien Kan du huske? Da må vi minne om Tore Stei, skal vi ikke bare gjøre det? Og det Else Gjermestad Solheim som nå ønsker den. Og da heter melodien så mye som Lykke.

Ja, der var den ferdige, Tore Stei. Den var ferdig. Da vandrer vi videre. Vi har to-tre melodier igjen, og så det ferdig for denne gangen også. Ros Erik, da. Vi var også ringt inn I løpet av kvelden, ønsker seg Nazareth, med den velkjente Love Hurts.

Nazaret og Love Hurts var jo dette. Da vi kommet til nest siste melodi, og da var det Skues spanske engler. Da spilte man jo tidligere med Lasse Steffens. Denne gangen kom vi med Heidi Hauge. I engelske versjon så får vi jo lytte hva vi liker best. Så får vi ta det hele derifra, men i alle fall Seven Spanish Angels, og da det Heidi Hauge. Som artisten her, og det et ønske fra Kjell Arel Hovland.

Og det var Heidi Hauge. Man kjør så mye fra henne I det seneste, men det var I hvert fall hennes tolkning av den melodien der. Da vi rett og slett med veis ende. Må gjerne ha noen ord til dere, skal jeg ha det. I dag det 10. oktober, og da det jo verdensdagen for psykiske helse. Og det viktig at den på topp. Man har jo to helser, hvis man kan si det sånn, den kroppslige og den psykiske. Det som ikke like lett med det som psykisk, det at det viser ikke. Men har du noe med kroppen, så viser det jo. Og psykiske problemer og sånne ting, det ikke alltid at det like lett å prate om heller. Det ikke det. Så man må prøve å ta vare på hverandre på en greie måte, og så stå opp hver eneste dag, og tenke positivt, og så må vi det første, vi må tenke, hva godt kan vi gjøre for vår neste dag? For at folk skal få det bedre. Det litt å lure på det. La meg prøve å leve etter det, denne uka her. Ikke hva elendighet vi klarer å få til, men hva godt kan vi gjøre for vår neste? Det ikke alltid det skal så mye til. Klapp på skuldre, godt ord. En skulder og krine til hvis man skulle ha behov for det. Koste lite, kan gi mye. Vi har jo gjort mange gode eksempler under tidens løp, hva psykiske helse kan koste et menneske. Og det ikke små penger, det kan ende opp med, ja, står om livet, de verste eksempler. Så la meg legge oss det på minnet her. Og da har jeg en melodi også, så jeg tenkte jeg kunne spille til dere. Som at vi kan vite hvor lenge vi skal holde på med det. Og da må jeg hente frem Rita Fortland og gjengen. Og hvis vi lurer på hvor lenge vi skal holde på med å gjøre noe godt for vår neste, så gir de oss et godt svar på det. All my life. Det vil si hele livet. Skal vi holde på med det. Så vi lytter til Rita Fortland med melodien All My Life. Og vær snille med hverandre.

Ja, da er det vel på tide at vi takker for oss. Vi håper det at dere har hatt en hyggelig aften i lag med oss her på J-radioen. Og glem nå for all ikke din aller første tanke som du skal ha når du våkner i morgen. Det husker vi. Vi skal våkne, skal vi tenke hva godt kan vi gjøre for vår neste i dag. Det kan bety mer enn du aner. Men i alle fall, vi har hatt masse fine musikk, og dere har vært flinke mennesker veldig gjerne. Til all verden, det har vært en nytelse å få høre hva dere har ønsket. Jeg har kost meg. Dere har kost meg forhåpentligvis, eller dere. Da er det ikke så mye mer å si. En natti-natti, sove godt. På gjennom neste fredag, cirka 23.00. De som har vært i studio i dag, det har vært Alf og Hulda. Sov godt, glimrende helg, det må dere ha.

0: Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Se også på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, stor og flott butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også droppet inn på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspærer og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.
1: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal jula bord, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører jula bordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere jula bord i år. Vi har levert siden 1949. Lura Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
2: Har du lyst til å finne på noe kjekt i høstferien? På Vitenfabrikken er det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og leke. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen Hjernen i første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien er det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk på Vitenfabrikken midt i Sandnes.

0: Arena. Kampstart klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.
1: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting, ja. Du må nesten det, men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
2: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
3: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.

0: Hallo, det er Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Se også på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Med en ny, store, flotte butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også dropp inn på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspærer og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.
1: Aksel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakta. Håper vi snakkes på stadion.
2: Søndag er det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kle deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart er klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.

0: Hallo, det er Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Se oss på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, store, flotte butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også dropp inn på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspærer og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.

0: Ai, ai, ai, se der ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan I alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting. Ja, vi må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
1: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
2: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
3: Aksel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
4: Søndag det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kle deg opp I jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.

0: catchy-ling, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag. Gratis inngang for alle barn i høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.
1: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånd av på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt fra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.

0: visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo pike der, så nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure Tristheim. La Lure Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lure Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.

0: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, men jeg kan også se et større utbrudd av hvordan I alle dager skal man håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting, ja. Du må nesten det, men ja, jeg skriver ut en fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
1: Med fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen fransefoss.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

du lyst til å finne på noe kjekt i høstferien? På Vitenfabrikken er det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og leke. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen Hjernen i første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien er det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk. På Vitenfabrikken, midt i Sandnes.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakta. Håper vi snakkes på stadion.
1: Søndag det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kle deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.
2: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.

Det er Dan fra BG Bilrekvisitter her. Nå var det blitt høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Se oss på BG Bilrekvisitter med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, stor og flott butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også drop-in på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspære og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisitter.

0: Her VG-nyhetene. Regjeringen vil utvide oppholdet for ukrainere her I landet til mars 2028. Forslaget sendes nå på høring. Om Stortinget slutter opp om det, vil oppholdstillatelsene kunne forlenges innenfor ordningen kollektiv beskyttelse. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett mener den påståtte kampanjen mot dem har ført til lavere billettinntekter, sviktende produktsalg, færre foredragsoppdrag og tapte sponsorinntekter. De saksøker flere personer for ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler I USA. FIFA har avdekket hundretusenvis av meldinger med rasisme og hets under fotball-VM.
1: Totalt ble 17,1 millioner innlegg og kommentarer analysert. Det viste at 812 av 1606 overvåkede spillere, trenere og dommere ble utsatt for krenkende meldinger. Norge var 7. mest utsatt for hets av de 48 deltakerlandene. FIFA trekker frem at nordmennene særlig ble utsatt for trusler om vold etter 2-1-seieren over Brasil I åttendelsfinalen.
0: Reporter Frode Sti. Fra mandag stanser Equinor flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått over 500 varsler fra ansatte som har flydd med helikopteret. VG har tidligere snakket med flere plattformarbeidere som forteller om varige hørselsplager. Ifølge Stavanger Aftenblad vil arbeidet med å oppgradere helikoptertypen starte umiddelbart. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting, ja. Vi må nesten det, men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
2: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.

Derimot er Dan fra BG Bilrekvisitter her. Nå var det blitt høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Se også på BG Bilrekvisitter med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, store, flotte butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også drop-in på dekkskift og

0: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
1: Gratis inngang for alle barn i høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.
2: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakta. Håper vi snakkes på stadion.
3: Søndag er det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kle deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart er klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump uttrykker skuffelse over ikke å ha fått Nobels fredspris. Han kaller avgjørelsen pinlig og skammelig og mener det skader Norge.
1: The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of. And we will not forget, Norway, that you didn't give this prize. We should have had 8 Nobel Prizes for each war.
0: Navi Pillay fra Sør-Afrika får altså Nobels fredspris for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Flere katter funnet partert i Bærumsområdet i løpet av oktober. Politiet ser sakene i sammenheng og mistenker at et menneske står bak. De oppfordrer folk med informasjon om å ta kontakt. Den norske popstjernen Martinus Gunnarsen vant Sveriges versjon av Skal vi danse, Let's Dance, i går kveld.
2: Det så mye kjensler som går gjennom min kropp nå, men det at vi har vunnet det her, det bare viser meg at hard work pays off, rett og slett. Jeg har jobbet så jævlig hardt for det her.
0: Også Petter Northug var med i denne sesongen av Let's Dance. Han røk ut for 2 uker siden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: for en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Ai, ai, ai, se der ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør ja. Ja, men jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt det.

0: Avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting. Ja, du må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til. Så skal du nok se at det åpner seg.
1: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
2: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.

nå er det snart jul igjen. På Lura Turisttime, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turisttime, den lager vi fra bånda på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiva, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turisttime til all anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.

0: Her VG-nyhetene. Donald Trump uttrykker skuffelse over ikke å ha fått Nobels fredspris. Han kaller avgjørelsen pinlig og skammelig og mener den skader Norge.
1: The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of. And we will not forget, Norway, that you didn't give this prize. We should have had 8 Nobel Prizes for each war.
0: Navi Pillay fra Sør-Afrika får altså Nobels fredspris for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. I morgentimene har det snødd flere steder I Oslo, på Golia og på Ekeberg. I løpet av natten har det snødd I høyden på Østlandet, blant annet på Geilo, Hemsedal og Norefjell. Ved Oslo Lufthavn det sludd I luften. Det internasjonale skiforbundet varsler betydelige kutt I pengepremiene på grunn av økonomisk krise. Den svenske langrennsstjernen Moa Ilar frykter at kutt I premiepengene kan true karrieren hennes. Beskjeden om hvor stor reduksjonen blir kommer senere I høst. Den norske popstjernen Martinus Gunnarsen vant Sveriges versjon av Skal vi danse? Let's dance I går kveld.
2: Det så mye kjensler som går gjennom min kropp nå, men det at vi har vunnet det her, det bare viser meg at hard work pays off.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: hvilken artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia.

0: hun som topper Senterpartiets liste I Klepp til kommunevalget neste år. Det Vilde Bilstad, som vi må kunne si ung og lovende. Vilde, god morgen.
1: God morgen.
0: Du jo det I politikerøyene og ordfører som heter, så det jo ung og lovende.
1: Ja, han kan vel være så freidig å påstå det, at ung og lovende, så får vi se om det spiller meg god, eller om det noen sånn som det som en utlempe, det en stor sjø.
0: Det har jeg hørt på Rogalandsbenken, den jo rekord ung I år.
1: Ja.
0: Eller disse årene. Og det mente noen kan være sånn, skal noen se yngre enn meg være på Stortinget? Men sånn jo realiteten.
1: Sånn jo realiteten, og så tenker jeg det jo viktig at den får en bred representasjon. Altså I Klepp kommune da, så det ikke bare menn 50 pluss som bor I Klepp, så det tenker jeg jo en viktig fordel at kommunestyret speiler innbyggerne. Mm. Og da håper jeg jo å kunne være med å legge rette for det da.
0: Du topper listene til Rogaland Senterpartiet I Klepp til kommunevalget neste år. Gratulerer med det.
1: Tusen takk.
0: Jeg gjorde litt research, og for 2 år siden så var det på 19. plass. Ja. I fjor så fant jeg, var det 9.
1: Ja, altså det jo, du har jo kommunestyret, du har fylkesting, og så du Stortinget. Ja. Så det var jo for forbindelse med lokalvalget for 4 år siden, ja. Så stillet jeg meg disponibelt opp og stod på lista. Men så var ikke det at jeg ville være så høyt oppe, men så det jo slengere, jo et kjent fenomen.
0: Hva det betyr?
1: Det betyr at du kan få personstemme, at noen kan stemme på ett parti, og så kan du gi en slenger til en person fra et annet parti. Og da ja. Var jeg så heldig at jeg fikk et par av deg, så det synes jeg jo utrolig stas. Og dermed så kaper jeg den siste plassen til Senterpartiet I kommunestyret I Klepp.
0: Ja.
1: Og det har jo vært en utrolig spennende periode, og lærerige, og så kanskje frustrerende også av og til. Men
0: på hvilken måte da?
1: Nei, altså det jo litt med den når en gjerne ikke alltid enig I de vedtakene som blir gjort, så kan det oppleves som frustrerende at ikke flere seg enige med en selv og eget parti, men det en del av gamene.
0: Ja, så det andre opposisjonspartier, du ikke uenige I hva Senterpartiet sier?
1: Nei, ikke det. Så klart, vi kanskje var uenige der av og til med også, internt.
0: Og det lov.
1: Men det lov. Men det jo så klart det at når en har et flertall og et mindretall, at en ikke alltid klarer å være enige med flertallet. Men skulle alle vært enige, så hadde du ikke vært mye kjekt å ha med politikk heller. Så det jo både og.
0: Det hadde vært en interessant politikk, hvis ja. Alle var enige I alt.
1: Ja. Så rundt på hold og sunge komba, ja, det hadde vært triveligt, men da kunne jeg sikkert brukt tid på andre ting. Ja.
0: Så får du det når statsbudsjettet kommer senere I dag, at alle bare klapper. Høyre bare, det var veldig bra, Jens og Jonas, dere kan det.
1: Det hadde vært noe.
0: Det hadde vært noe.
1: Nei, så det utrolig spennende. Men så det jo så klart tidkrevende også. Det jo mye omfattende saker, og det jo greit å ha et godt grunnlag når han da både skal uttale seg, men jo ikke minst stemmer for og imot. Så det tar jo tid, men det jo interessant å kunne ha muligheten til å være med å påvirke og legge det rette for at det skal være godt å bo I Klepp kommune.
0: Mm.
1: Så jeg tror det givende.
0: Er du klar da for å bli ordfører?
1: Ja, altså nå kom det jo ut på mandag, så jeg litt sånn, oi, vi faktisk litt I gang. Først må jo nominasjonsmøte si det enige med nominasjonskomiteen, så Hvis de backer dette I november, så jeg steinklar.
0: Hva tenker du for det? For dette jo, altså, dere jo folkevalgt. Det betyr at vi stoler på deg og dere. Og nå det vel, dere vel 3 kommunestyre, så du skal jo vel en del til for at Senterpartiet får ordfører I Klepp. Men hva tenker du å ha den tilliten til folket?
1: Jeg synes jo det jo æresfrykt. Det jo liksom det begrepet som beskriver det best da. Altså det jo skummelt, samtidig så det utrolig kjekt å kunne være med å legge rette for at en skal ha det best mulig, og at da innbyggerne Klepp tenker at det noe Vilde kan være med å få til. Så jeg sier jo med et smil, men så det sånn, oi fy, de tror faktisk jeg kan få til noe. Så må jeg da klippe seg selv litt I armen av og til, og sånn, dette kan vi, dette fikser vi, dette går fint.
0: Karol, ja.
1: Så ble det sånn, det der nok I sannsynligheten muligheten. Forrige periode så hadde vi varaordføreren. Da var det jo et litt annet flertall. Men det jo ingenting som umulig. Men jeg tenker nå har vi et år på åke til å vise frem hva Senterpartiet Klepp står for, hva vi vil fokusere på, og hva vi mener gode løsninger for at Klepp skal bli, ja, om ikke god, men enda bedre å bo og vekse opp og leve og arbeide I. Så det jo I lag da med resten av den lista til Klepp Senterpartiet, ikke minst det programmet vi holder på å arbeide med nå. Tenker når det klart, og måtte kan gå rett ut med det, så tror jeg det kan gå veldig godt.
0: Vi skal snakke mer om det, og bli bedre kjent med deg og din bakgrunn etter hvert, men vi kan jo ta litt om din politiske bakgrunn, for du jo i kommunestyret nå, eller hva rolle du har?
1: Ja, fast medlem i kommunestyret, der jeg da sitter i hovedutvalg for barn og unge. Det jo saker som omhandler skole, barnehage, helsetjeneste til barn og unge, med det da. I tillegg så jeg jo fastmøtende var det fylkestinget for Senterpartiet. Så dere har jeg jo fått lov til å prøve meg i både det ene og det andre utvalget som supervara.
0: Oi.
1: Ja, det
0: er noe... du sånn superhelt på deg da, eller?
1: Ja, det jeg skulle ønske. Jeg får legge ned bestilling om å ønske om det til neste år. Men så jeg har jo fått prøvd meg litt der da, så det jo, får jo en bred innsikt i så mye, så alt henger jo sammen, så det vel som hva kommunens rolle, hva fylkeskommunens rolle, og hvilken tid får du de treffpunkter der da, hvordan kan en som kommune da gi innspill til fylkeskommunen for at det skal gagne kommunen igjen da? Altså det jo... Det sånn zigzag da, ja. Men det å kunne navigere og ha den forståelsen, jeg tror ikke er en ulempe. Ja. Nei, i det hele. Så bakgrunnen jo nå, når jeg var fast medlem i hovedvalg for barn og unge, forrige periode, da var jeg førstevara til kommunestyret, så jeg fikk jo ha noe innhopp der også. Så det begynner jo å bli et par møter på nakken din,
0: det. Du blir med oss litt til, så skal vi bli litt bedre kjent med deg også.

0: om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her keyboard-mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Hugo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Du topper Senterpartiets liste I Klepp til kommunevalget neste år, og vi blir kjent med ordførerkandidaten som fra og med neste år, altså det vel september at det skjer. Hvordan blir det egentlig 2020 for deg da?
1: Kan jo fort bli litt hektisk. Nå skal vi jo som nevnt å få forklare lista med flinke, engasjerte folk fra Senterpartiet. Så skal vi stille et valg neste år, vi skal lage et partiprogram der vi faktisk får fram hva vi vil med Klepp kommune de neste fire årene. Så skal vi jo jobbe for at dette blir kjent I hele kommunen, og at ja, få dette fram, gjerne overbevise deg seg I tvil, og engasjere enda flere enn som allerede vet hva de kommer til å stemme.
0: Hva vil du skal skje?
1: Altså, nå vi jo I gang med programarbeidet, så en ting jo hva jeg vil skal skje, en annen ting ikke Senterpartiet lander på, men jeg tror ikke det så rent ulikt det vi allerede I gang med. Så for åkka del så det dette at det skal være gode tjenester I hele kommunen. At det skal være mulig å komme seg fra Podleste Klepp uten å måtte ukespendle. Trenger ikke det betyr at det skal gå en gigantisk buss med Podleste og Kleppe. Men gjerne at man skal ha gode kollektive knutepunkter. Man skal ha en skole som ser elevene. Der man har tillit til lærerne, at lærerne vet best hva som gjeldende for sine klasser. Man skal ha god eldreomsorg. Klepp kommune er jo som arbeidsgiver, den største arbeidsgiveren I kommunen, så vi skal jo være en god arbeidsgiver for alle de tilsette som står på hver dag for gode innbyggertjenester. Så skulle jeg si at når man tenker lokalpolitikk, så det gjerne ikke gitt at det de store skillelinjene mellom partiene, sånn hva vi vil og hva andre partier vil, men allikevel så det små ting som gjerne skiller oss fra de andre. Og det dette at det skal være gode lokalsamfunn I hele kommunen, enten du bor på Horpest, på Vold eller I Verdalen, eller Kleppstasjon for den saks skyld. At det gode fritidstilbud, og at det arena der unge skal kjenne på mestring, læring og fellesskap. Da.
0: Nå dere tre I kommunestyret I år. Kjetil som styrer, Kjetil Mønter av FRP.
1: Yes.
0: Hva sjansen, tror du, for at Senterpartiet skal gjøre et vanvittig godt valg neste år?
1: Det kommer jo veldig mye innsatsen vi legger ned. Opplever jo det at Senterpartiet jo vært et stødig parti I Klepp kommune, og at vi der at vi ikke sånn at vi låser oss til en fløy, vi jo interessert I å finne de beste, bredeste flertallene, og det jo hele kommunen tjente med. Og da kan vi både se til de som gjerne litt mer til venstre for oss, og de som gjerne litt mer til høyre for oss. Men det viktigste at det gjennomslag for god grønn Senterpartipolitikk. Så sjansen, den skal aldri si aldri, men jeg tror at det krever nok noen innsats fremover. Skal nok få stått på litt sten rundt forbi, og gjerne hatt noen gode diskusjoner av det, tenker jeg bare sunt også.
0: Mm. Det blir travelt neste år. Din bakgrunn ellers da, hvor jobber du eller studerer du? Eller?
1: Jeg jobber I Fellesskjøp Rogaland Agder, så jeg utdannet fra Nord Universitet med bakgrunn I husdyrvitenskap, oppvaksen på gard.
0: Husdyrvitenskap?
1: Husdyrvitenskap, ja, lærer om alt som med husdyr, og gjør alt fra foring av ky til husdyrbygg til atferd, altså alt som med husdyrhold å gjøre.
0: Ja,
1: så kult. Jeg jo fra gard selv med svineproduksjon og grønnsaksproduksjon, så det var jo Det ble noe sånn da, så jeg angrer ikke på det.
0: Men bor du på garen nå?
1: Jeg bor på nabogaren.
0: Ja, på nabogaren?
1: På nabogaren, så det kort vei hjem til å være med på det som skjer der.
0: Ja, det kort, av og til så kan jo kort vei fra gar til gar være et par kilometer.
1: Ja, det sånn snaue kilometer.
0: Ja, ok.
1: Ja, så det ikke lange halten hjem til morfar.
0: Det interessant å vite sånn nabogar. Ja, det du ser inn til, nei, det stykket.
1: Jeg liker å si det at Nordsjøveien nå. Her I gata, så naboen, enten om det 8 kilometer eller 100 meter, det går for det samme, det.
0: Ja, drifter du?
1: Nei, jeg ikke det. Det jeg bor på gar, men det far som driver garen.
0: Ja, ok.
1: Det leier jord, og da så det, ja, det vi styrer noe på I hvert fall.
0: Odel, eller?
1: Nei.
0: Kunne du tenkt deg å...
1: Ja, jeg har vel sagt det hjemme, at på sikt så kunne jeg godt tenkt meg å drive gar, men det ikke en bror som eldre, så det står litt på han første.
0: Ja.
1: Men vi har en god drøs om det I hvert fall.
0: Og hvordan livet på garen, enten du hjemme eller hos naboen?
1: Nei, altså, livet på garen, sånn som nå, så det jo house med midt I innhaustinga, så nå sist onsdag var vi ferdig med innhaustinga av løg. Det jo et familiebruk, så det grunnen alle mann til pumpene, så da var det meg og mors på bak på opptak, og far kjørte traktor. Broren min kom og var mitt arbeid, pluss det var farfar av meg, så det
0: Kanskelekt.
1: Happy family heller på.
0: Og skøyd.
1: Det veldig kjekt, men det kan jo så klart merke at når det tre generasjoner som går opp I fødene på den, så kan det gå kul og varmt, men vi har det veldig gilt I lag I hvert fall.
0: Ja. Har dere gassutsalg?
1: Vi har ikke det, men har vært til oss og selgt på litt småsekken med, eller småsekken både gulrød og løg. Så det er også leverer vi litt rundt forbi også, så det, det er nok å finne på.
0: Nå blir det forhåpentligvis et veldig travelt 2027 for deg og Senterpartiet, og så er det jo nominasjonsmøte i november. Hvordan bruker du egentlig månedene frem til startet egentlig fra 1. januar? Er det sånn at du slapper godt av nå for å lade opp batterien, eller er det fullt kjør uansett?
1: Nei, altså, skulle til å si at været går jo sin ventegang, så vi har jo, ja, nå er det gruppemøte neste vega, utvalgsmøte i Klepp kommune, så det går jo sin faste ventegang. Været stopper jo ikke opp bare fordi den skal i gang med en valgkamp.
0: Det tar ikke en måned i ferie i Spania og slapper
1: godt. Nei, det hadde jo vært fint det. Oh, men det, hvis jeg fisker til ferie, trives jeg best hjemme rundt dørene. Det er få ting som slår vikstraen.
0: Ikke uenig.
1: Ikke uenig. Nei, så fremover nå så er det jo, det er noe jeg på arbeid, det er noe jeg er hjemme. Politikken går sin første ventegang. Det er både kommunestyret, det er nye møter rundt med fylkestinget, så er jo gruppemøter, han skal være med der og engasjere seg. Og så, ja, jeg tenker meg litt så det kommer, men jeg er jo innstillet på at helgene blir litt okkuperte fremover, men det er en del av gamet.
0: Tror du det er for året da?
1: Ja.
0: Ja, okay. Så tror du det var for Klepp? Ja, det er jo nær nabolaget, det er jo okay.
1: Sant nok. Ja. Nei, så, nei, jeg tror det blir spennende uansett, så om det blir kjempetra, jeg tror ikke det blir sånn, kjempetravd rett over nytt da, men så vil nok bare ta seg mer og mer oppover, den skal jo gjerne stå på stand, det blir kanskje noen debatter. Det blir jo spennende å se hvordan de andre partier stiller listene sine, hvem en måte skal knive litt med da.
0: Spennende.
1: Så jeg gleder meg.
0: Hvem du skal spenne bein på.
1: Ja, men for å se da, det er greit å være litt sportslig gav opp i det hele.
0: Ja, det. Vilde, tusen takk for besøk og masse lykke til både i november og neste år.
1: Tusen takk for det.
2: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
3: Har du lyst til å finne på noe kjekt i høstferien? På Vitenfabrikken er det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og leke. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen Hjernen i første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien er det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk. På Vitenfabrikken midt i Sandnes.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump uttrykker skuffelse over ikke å ha blitt tildelt Nobels fredspris, en skamplett for Norge, sier Trump.
1: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't. And this is an indelible stain on the country of Norway.
0: Fredsprisen gikk til sørafrikanske Navi Pillay for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Og Venstres nestleder Abid Raja, som sitter i Stortingets utenrikskomité, reagerer på Trumps utspill. Det finnes ikke lenger grenser for hva USAs president kan finne på å si, sier han. Det føyer seg inn i rekken av utspill som sjokkerer en hel verden, og som for nordmenn flest framstår som helt uforståelige og over grensen til hva man i demokratier i Europa vant til. Det snør en rekke steder i både Oslo og andre steder på Østlandet nå. Politiet i Oslo har en klar beskjed til de som skal ut i trafikken. Kjør forsiktig og sørg for at bilen har riktige dekk for føre. Rui Pinto, mannen bak fotball-leaks som utløste etterforskningen av Manchester Citys økonomiske grep, beholder inntil videre vitnebeskyttelsen hjemme i Portugal. Egentlig skulle den opphøre i dag. Pinto har siden 2020 bodd på hemmelig adresse og vært under politibeskyttelse. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lure og Tristheim finner du på Lure og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
1: Aksel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
2: Søndag er det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kled deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart er klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.

0: I går startet julebrus-salget. Alle butikker i regionen har nå fått inn våre favoritter, enten med like den fargen, eller glass, eller boks, eller hva enn det måtte være, selv om det gått 2 måneder igjen til jul. En av de som produserer julebrus i regionen, det selvfølgelig Lekte Berntsens Brygghus. Vi har fått med oss Jone Eningsen. Jone, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, og i går startet altså salget. Er det litt tidlig, eller hva mener du?
1: Nei, der er ho-ho-stemning her i Egersund allerede. Det nok noen som mener det er veldig tidlig. Men det klart at når julebrusen kom i handelen, da er det spesielt.
0: Ja, for dere, hvor lenge har dere egentlig solgt julebrus? Har du tallet på det?
1: Ja, det har jo vært... de strides jo om hvem som var først med julebrusen i landet. Mm. Og julebrus er jo gjerne litt sånn norsk fenomen. Men vi er en av de to første. Vi er vel den aktøren som fortsatt har julebrus i handelen, da var vi først. Da er det tilbake til tidlig 50-tall.
0: Yes, det er såpass, ja.
1: Så, og de samme oppskriftene er der fortsatt, og akkurat det er litt kjekt å tenke på.
0: Og det kan... Og jeg kan tenke meg at det betyr ganske mye for dere, altså det er jo Egersund julebyen, og når dere er der og står så sterke regionalt som dere gjør, hvor mye betyr julebrus for kommunen alltid på seg i regionen?
1: Jeg tror for hele regionen så er jo julebrus en av de tingene som du tar med deg i gjennom generasjoner da. Og alle har jo et barndomsminne som du, eksempelvis på julebrusen, så tar du den ofte med deg hele livet. Så det at vi klarer å skape sånn sett gode opplevelser og minner, det betyr jo ekstra mye. Og at det er flere generasjoner som har de lokale variantene, de regionale variantene, sterkt. Det knytter seg. Det er ekstra stas å jobbe med sånne ting.
0: Og du sier jo selv at dere var en av de to første, i hvert fall enten den første eller nummer to. Men er det en original farge? Er det en original julebrus som den var for første gang?
1: Ja, det er jo, det går jo på den røde julebrusen og den såkalt brune. Noen sier den gule julebrusen selv om den er brun. Men det er jo sikkert relatert at han har oftest en type appelsinsmak som gjør at de sier det da. Så det går oftest med den bringebær-varianten. Den står jo sterkest. Men det er jo det som er herlig med den. Noen vil ha den brun, og noen vil ha den rød. Og de argumenterer heftig på hvorfor den er den beste. Det er alltid kjekt å se.
0: Hva varianter er det dere har i år?
1: Vi ser jo en vekst på de sukkerfrie variantene, og de tilbyr vi markedet innenfor både brun og rød. Og vi dekker de forskjellige emballasjetypene. De forskjellige emballasjetypene er jo sånn separeret til litt forskjellige anledninger. Du har alt ifra når du skal ha litt volum på det, enten om familien samles med tacoen eller med risgrøten eller noe annet, så er det oftest kanskje en halvannen liter. Og ser du litt på travelten, så tar du med deg en halv liter i bilen, enten om du er tømmerer eller hvor du er. Så når du skal kose deg, så jekker du glassene.
0: Du, jeg leste fra NTB, og veldig mange av skjedene melder om en ny trend der stadig flere nå velger julebrus på boks. Er det en trend dere har opplevd eller sett noe til?
1: Ja, vi ser en økning på boks, så det er klart at den er også veldig praktisk, og vi har jo de fleste variantene tilgjengelig på boks. Mm. Som jo i tillegg til den røde og den brune, så lanserte vi jo for noen år siden en rampebrus. For den lekne og for ungene.
0: Ja, du vet
1: det. Så den har jo en... Og den er jo med uten sukker, og si litt spesielle farger da.
0: Og til slutt, Jonas, nå er det jo tirsdag heldigvis som har sikkert en dag på å komme oss, men det var jo oktoberfest som dere også kjente for Egersund. Hvordan var årets oktoberfest?
1: Ja, det var det må jeg si. Nå har vi vel ikke helt fått landet, men jeg tror vi skal ta med oss den feststemningen som sånn sett Egersund har hatt nå i over to helger. Og årets arrangement er nok der at det topper det vi har gjort helt siden 2009.

0: om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
1: Har du boss, ring til Franse Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Franse Voss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud eller se fransefoss.no. Franse Voss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Franse Voss.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hallo, det Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slå oss opp på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, stor og flott butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også dropp inn på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspærer og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump uttrykker skuffelse over ikke å ha blitt tildelt Nobels fredspris. En skamplett for Norge, sier Trump.
1: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't. And this is an indelible stain on the country of Norway.
0: Fredsprisen gikk til sørafrikanske Navi Pillay for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Venstres nestleder Abid Raja, som sitter i Stortingets utenrikskomité, reagerer på Trumps utspill. Det finnes ikke lenger grenser for hva USAs president kan finne på å si, sier han. Det føyer seg inn i rekken av utspill som sjokkerer en hel verden, og som for nordmenn flest framstår som helt uforståelige og over grensen til hva man i demokratier i Europa er vant til. Det snør en rekke steder i både Oslo og andre steder på Østlandet nå. Politiet i Oslo har en klar beskjed til de som skal ut i trafikken. Kjør forsiktig og sørg for at bilen har riktige dekk for føre. Rui Pinto, mannen bak fotball-leaks som utløste etterforskningen av Manchester Citys økonomiske grep, beholder inntil videre vitnebeskyttelsen hjemme i Portugal. Egentlig skulle den opphøre i dag. Pinto har siden 2020 bodd på hemmelig adresse og vært under politibeskyttelse. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hallo, det Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slå oss opp på BG Bilrekvisita med takboks til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, store, flotte butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også dropp inn på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspære og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.

0: Endelig er landslagspausen over, og både Eliteserien og Champions League er i gang igjen. Selv om jeg kunne se en meget habile fotballekspert som var med på TV2s sending, jeg tror det var i kampen mot Portugal. Morten Jensen, vikingtrener, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du leverte som bare det?
1: Jo, det var en artig opplevelse å få være på den siden. Av fotballen.
0: Du, det har kommet litt reaksjoner fra fotball-Norge at Sindre Jensen, som vanligvis i shorts og fotballklær for anledningen, var meget vel antrukket i dress. Har du fått med deg det?
1: Jeg fikk noen kommentarer på at de syntes det var fint at jeg kunne gå klubben noe annet enn kepp og joggedress og treningstøy, så ja da, det er litt.
0: Du, nå er det Brann og Bergen, Vestlandsdabbe som venter. Hva tanker har du om kveldens kamp?
1: Ja, du, vi gleder oss utrolig mye. Det er fullsatt stadion i Bergen, så det ble vi når vi kom opp her, og litt regn er det meldt, og forhåpentligvis en fin grasbane som ikke får mye vann på denne gangen, så håper vi at, at det blir temperatur fra start til slutt, og at vi selvfølgelig stikker av med seieren, så vi forventer en veldig, veldig tøff kamp.
0: Altid tøft å møte Brann i Bergen. Vanskelig gjerne å analysere et Brann-lag med mye skade. Hornland inn igjen, vinne mot Glimt hjemme, tape mot Start borte. Hva venter dere av, ja, av kamp egentlig med et Brann-lag som ustabile?
1: Nei, vi kjenner jo Horneland veldig godt, så vi er jo, vi vet ikke hva fotball han vil spille. Det er sjelden at du møter noe taktisk annerledes ifra den kanten der, så det blir kjente vante mønstre på hvordan de ønsker å både angripe og forsvare seg. Så, så det sier, så har de slitt litt med litt skader og vært litt ustabil i år, men vi vet jo at det er sånn som de slo Bodø/Glimt her forrige runde. Det er de kapabel til å gjøre mot oss også hvis de kommer opp på sitt beste nivå, og at vi ikke greier å komme opp på det nivået. Så jeg husker jo frist i minnet at de slo oss her oppe velfortjent 3-1 i fjor, så vi ønsker jo selvfølgelig å prøve å ta en liten revansj på den kampen der.
0: Og hvordan passer det litt nye Viking? Dere har jo fått en to nye kvalitetsspillere som er gode til det dere har trent og skal være gode til, med bokstrykk og mye fart og kraft. Hvordan passer det Bergen og Brann, tror du?
1: Jeg tror det passer utmerket, så en av våre største fordeler i dag tror jeg vil være at vi står veldig godt i det Brann er veldig gode på, og vi har mange spillertyper som trives i den type kampbilder som blir sannsynligvis ganske åpne, og hvis vi får både kontra og slått med innlegg, så håper vi at både de nye spillere våre, og ikke minst de vi har fra før av, kan komme godt til rett i et sånt kampbilde. Så jeg er ganske offensiv og gleder oss, og så vet vi også at det er en tøffe bortekamp, og at det er ikke enkelt å reise fra Bergen med 3 poeng.
0: Og det som har vært litt underkommunisert i år, det er jo det dere har fått. Det er jo fantastisk både i Europa og i hjemlig serie. Men dere har jo hatt veldig mye skader. Altså, dette er jo også skader på etablerte gode fotballspillere. Hvordan er det med det? Er de på vei tilbake enn flere av de?
1: Ja, vi har hatt det, men vi liker heller ikke å snakke så veldig mye om det, Bjart og meg, for at det som trener så får du ikke gjort så veldig mye med det, men både Roseth og Veton er i hvert fall tilbake og gjør deløvelser på trening, eller Roseth skal være med for Viking 2 i morgen, så det begynner å se bedre ut. Da er det jo bare D'Agostino og Bjørn Sol som, og Anders Bertelsen som er et lengre stykke unna med sine skader, men i hvert fall Roseth er ganske nærme, og så vet han gjerne om en måneds tid gjerne han kan melde seg på, så får man se hvordan det går.
0: Vi kan snakke om det, og dette er jo flere av spillerne. Egentlig alle har jo enten landskamper eller på et eller annet tidspunkt vært med i landslagsdiskusjoner, men det må jo være litt betryggende for trener også, og A, se at de er på vei tilbake, men B, også at det dere gjør med de unge spillerne som kommer inn og uerfarne, det funker.
1: Ja, absolutt. Og så er vi jo så heldige at vi har jo en så stor og bred stall, så vi tåler jo å ha noen fravær, så selv om de nevnte spillerne her ikke er aktuelle til dagens tropp, så er det jo 3 spillere som kunne vært aktuelle til dagens tropp som sitter hjemme i Stavanger, som er skikkelig gode. Så det er jo flere spillere som er friske, jo mer hodebry for meg og Bjarte å ta ut den rette troppen og sånne ting. Så det er ikke enkelt å ta ut en 20-mannstropp i Eliteserien til disse kampene når det er så stor konkurrens og så mange gode spillere.
0: Veldig godt tegn. Og så er det jo Brann først og fremst et veldig merkelig Brannlag, men et Brannlag som har slått Glimt hjemme, har slått Park i Europa. Men Bayern München på tirsdag, par ord om motstanderen som venter dere på tirsdag i Lysa Arena. Er det sånn at dere analyserer og ser München-kamp i helga?
1: Ja, med trenerteamet har jo sett oss litt selvfølgelig litt inn I de og vært her som som kommer på lysarena I morgen, nei på tirsdag, så det blir jo en formidabel oppgave, et av de beste Bayern München lagene noensinne, men også et av verdens beste fotballlag som kommer, så vi får ta det så altså en bonus, og så får vi håpe at vi greier å gi dem en god kamp på kunstgrasset her, og at publikum får en fin opplevelse I det som blir Vikings sin første Champions League-kamp på hjemmebane.
0: Det en historisk kamp på alle mulige måter. Morten, vi gleder oss masse, først og fremst til kampen I kveld klokka 7. Du får ha masse lykke til, så gleder vi oss.
1: Ja, tusen hjertelig. Ha det bra.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
1: Ai, ai, ai, se der ja, et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan I alle dager skal man håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting. Ja, du må nesten det, men ja, jeg skriver ut en fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
2: Med fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen fransefoss.

Her er VG-nyhetene. Som følge av snøvær har det vært trafikkulykker på Østlandet I dag. I Justedalen har to biler kollidert, men det går greit med de involverte. I løpet av natten har det snødd flere steder I Oslo og I høyden på Østlandet, blant annet på Geilo, I Hemsedal og I Norefjell. Politiet råder folk til å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktig dekk. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død 90 år gammel. Gjennom 7-10 år var han en sentral skikkelse I kampen mot norsk EU-medlemskap. Seierstad far til journalist og forfatter Åsne Seierstad. Flere katter funnet partert I Bærumsområdet I løpet av oktober. Politiet ser sakene I sammenheng og mistenker at et menneske står bak. De oppfordrer folk med informasjon om å ta kontakt. Rui Pinto, mannen bak Football Leaks, som utløste etterforskningen av Manchester Citys økonomiske grep, beholder inntil videre vitnebeskyttelsen I hjemlandet Portugal. Han har siden 2020 bodd på hemmelig adresse, tildelt av myndighetene og vært under politibeskyttelse, men han fikk nylig beskjed om at vitnebeskyttelsen ville opphøre 10. oktober, altså I dag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: just do what I do.
1: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.

0: Forrige uke ble det klart at Juha Kaunismäki ble ny trener for Stavanger Oilers. Det har ført til blant annet to seier på rad mot Storhamar og Ringerike. Og I morgen, da venter det en ny kamp I DNB Arena når Narvik kommer på besøk. Som alltid, veldig hyggelig når vi får med oss Kjetil Gjervik fra Stavanger Oilers. Kjetil, I dag har jeg forstått, I dag det en veldig god morgen, for du har syklet til jobb.
1: Jeg har syklet. Jeg skal være ærlig grog, jeg har elsyklet, men det jo syklet det også. Fintin tester, nydelig skarpt I luften, og en god halvtime fra varetun på samme CDM Arena.
0: Det var imponerende. Jeg satt I full varme I bilen på vei, så jeg litt misunte, men desto imponerte over at du syklet jobb I dag, uansett om det var el eller ikke. Du, vi må snakke om en ting til, for nå det jo Narvik I morgen, det skal vi komme tilbake til, men Joha, ny Oilers trener, han var jo sportsjef. Hvordan blir egentlig det? Hvordan løser dere storleken inne på DNB Arena nå?
1: Mange tøystikk med det med Joha, for han har jo vært I klubben siden 2003, og De mener vel at han har gjort alt annet enn å være keeper, så han kom jo inn som helt ny sportsjef I det Paul Hickson sa opp I vår, og gikk jo inn med forventning og lidenskap I den jobben, og så får han jo dette rett over bordet da, på et tidspunkt som han sikkert ikke hadde tenkt å stille seg til rådighet for å løse og trene situasjonen når Anders måtte gå. Vi løser ikke det med å hente en ny sportsjef. Joa skal være trener ut året, og I hans langtidsplan så skal han fortsette å være sportsjef etter det, så får vi se hva tid å vise. Så vi må bygge et team. Og da henter vi inn litt krefter herfra og derfra, og fra egne rekker så fortsetter jo Marius Trygg som assisterende trener, og Dennis Sveum som jo fysisk trener I klubben, lang erfaring, hvor flest spillerne Det ble et løyord. Flest kamper I klubben som kom I 2020. Han og lang erfaring, går også mer aktivt inn på trenersiden. Og så har du jo I en sportsjef-rolle en del sånne ting som ikke handler om bare å hente spillere. Det en del back-office, det en del ting som går på administrasjon og mer merkantil oppgaver. Og det henter vi inn gode krefter som vi har I bygget. For vegg I vegg med oss sitter Stavanger Hockey, breddeklubben I Stavanger, og der har vi en sportslig leder som heter Nikolai Brynesveen, og en spiller som har spilt mange år for oss. Han henter meg inn I en støttefunksjon, sånn at Joa kan avlastes fra begge sider, og være trener uten å gå ut av sportsjefrollen.
0: Ja. Løser det fint internt med... Det veldig mange hockeykamper inne I arenaen etter hvert også på administrasjonssiden.
1: Ja, altså hvis vi ser på Joa, Dennis og Marius da, for å ta det trikløver, så blir de aktive I boksen. Ja. Nå I tiden som kommer så har jo de spilt årevis sammen I litt ulike faser av klubbens historie, så dette gutter som kjenner kan være veldig godt.
0: Det blir litt garderobekultur oppe I boksen også, altså.
1: Da gjør nok det.

ho! Nå det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånd av på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.

0: Du, vi må snakke mer om Narvik etter hvert, men kan jeg spørre deg, Kjetil, altså, hvordan er det for deg når du på en måte, Anders Jøse, fantastiske fyr, godt likt, Ann-Katrin Sandsmark også veldig godt likt, jobbet med Zoom og sosiale medier, nå er de ferdige og skal slutte, hvordan er det for deg når du mister så to flinke og kjekke arbeidskollegaer?
1: Ja, det jo noe som alltid preget miljø, det hvis det, nå det to litt forskjellige situasjoner da, Ann-Katrin gjorde jo et valg selv i forhold til å fortsette karrieren med eget foretak, og det jo en dame jeg har jobbet veldig tett på, siden hvor deler i hvert fall min jobb grenser veldig mye inn mot det hun holder på med. Så det klart, det blir en omstilling, og så får man nesten bare ta det derifra. Når det gjelder Anders, en litt annerledes situasjon da, i og med at han ble, håper jeg, offer for en manglende framgang. Og det er vanskelig, for det er klart, Andy, han ga alt for Oilers alltid. Så der handler det om at noen andre må ta opp hansken og forvalte det han har lagt igjen, og få de resultatene som vi ikke lykkes med i perioden han var her, og det er brutalt.
0: Det er brutalt, og det kan idretten være til tider, det tror jeg veldig mange vet det. Du, ikke så lenge siden, så var det i hvert fall en gledelig nyhet inn hos dere. Molts kommer tilbake neste år, det gleder vi oss til, utenom det og hockey. Hva andre ting av høytepunkter skjer i løpet av vinteren 2026-2027?
1: Ja, vi kan godt snakke mer om Mods, vi elsker jo Mods, alle som er født sør for, ja, hele Norge, men er sør på Boknafjorden. De kommer jo og gjør, jeg håper jeg foreløpig, det er to utsolgte konserter, dette er september neste år da. Og så er det en tredje som driver og selges, så det har jo Småle skikkelig. Det forstår jeg egentlig veldig godt. En ting er disse ærevære målskonsertene på stadion, men her får du det i en kompakt arena med et mindre publikum og tettere opp i ansiktet på dem, så jeg tror det kommer til å bli helt ellevilt bra. Gi meg litt mer, tenker bare jeg, i det formatet. Men frem mot det har vi litt forskjellig. Vi har et par knallarter i november. Staceman kommer, men noen kan kalle den sykeste festen. Det er nesten ting ikke vet om jeg tror å gå. det er 7. november, og så en uke etterpå, så tror jeg definitivt å gå, for de så jeg på Marbles i sommer, da kommer Dømdøm og gjør en konsert i et format, som man sier Dømdøm, og de dirrer på Marbles, så jeg tror det kommer til å bli helt crazy bra. Litt annen sjanger, men fint det også, så får vi Lisa Davidsen inn med det hun kaller julestemning, en flotte konsert i desember, det ligger jo litt i kort år, adventstid. Og blant annet Leibo Vansnes, guest-starer, gjestartist. og så er vi over i 2020, da kom jo disse karene som nettopp bare hadde presskonferanse her, for det Book of Mormon skal gjøre to forestillinger, musikalen. Og så har vi jo kameraterne i psykodrama også, da er vi over i juni, så det er en spennende halvår, en drøyt halvår vi har fremfor oss i det vi regner, uten å vise hockey. Men du, verden, hva hockey vi har? Jeg må få si noe om det.
0: Må ikke glemme
1: hockey. Narvik
0: må også.
1: De to neste hjemme kan man bare ta det først, og det er jo 24. Oktober og 31. oktober, henholdsvis Vålerenga og Frisk Asker lager oss å toppe ligaen og har kommet best i gang så langt denne sesongen, så hold oss fast.
0: Ja, det holder seg
1: fast. Men Narvik, ja. Narvik i morgen.
0: Narvik i morgen, pøken droppes 18.30 i DNB Arena. Kanskje blir det tre på rad for Joha Kaunis Meki og resten av Stavanger Oilers. Det gleder vi oss til. Kjetil, som alltid, veldig hyggelig. Tusen takk for praten, så får du ha lykke til i morgen.
1: Bare kjekk, Rovi. Snakkes.
2: Ta med familien på dagstur til Vitengaven. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengaven Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag. Gratis inngang for alle barn i høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.
3: Axel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
4: Søndag det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kled deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.

0: Her er veggnyhetene. Politiet råder folk til å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk. Som følge av snøvær har det vært flere trafikkulykker på Østlandet I formiddag. Minst 5 palestinere skal være drept I israelske luftangrep på Gaza-strippen I dag, ifølge palestinske helsemyndigheter. Angrepene var rettet mot militante palestinere, det opplyser det israelske militæret. En 8 år gammel jente skal være blant de drepte, skriver Aftenposten. Kompisene Anders og Øyvind blir hengt ut som svindler og pedofil på nett. De har bedt om hjelp, men påstandene forblir på plattformene.
1: Meldingene spres hovedsakelig I en Facebook-gruppe som I skrivende stund har over 63 000 medlemmer. På TikTok legges det også ut videoer. En av dem har over 130 000 visninger. Dødstrusler I kommentarfeltene gjør oss engstelige. Det blir familiene våre også, forteller de.
0: Hele saken kan du lese på vg.no. Reporter det var Andreas Hagen Håkonsen. Sebastian Saltrø Ytrevik valgt til ny leder I Fremskrittspartiets ungdom, det melder TV 2. 23-åringen tar over etter Lars Barstad Løvvold, som trakk seg etter anklager om uønsket seksuell oppmerksomhet og skjenking av et mindreårig medlem I partiet. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.

0: på Bryne stadion i regnvær i helga, så ble det 1-0 seier over Lyn, der Remi Svindland ble matchvinner og sørget for at Bryne nå har 3 seier på rad, 4 om du tar med i køppen. Med meg har jeg Bryne-trener Ørjan Heiberg. Ørjan, god morgen og gratulerer med 3 nye poeng.
1: God morgen, ja. Takk for det. Det var veldig godt det.
0: Ja, hvordan oppsummerer du kampen mot et Lyn som skår ganske høyt på veldig mange parametre når det kommer til angrepsspill?
1: Ja da, de er et sterkt lag med mye spillstyrke i form av å ha ballen på gress og korte passninger, og så synes jeg vi sto godt opp mot det i går, og de skaper veldig lite på oss, og så er det sånn at den andre delen av fotball som har med angrepsspill å gjøre, så utifra både statistikk og det øye og mage fikk med seg i går, så skal vi score langt flere mål da, enn det ene vi får inn, så en fullt fortjent seier, og så skulle vi hatt større margin på det.
0: Hva du mest fornøyd med den defensive tryggheten? Det begynner å bli noen clean sheets hos dere, eller at dere skaper så mange sjanser?
1: Ja, det er egentlig begge deler. Det er jo, jeg synes jo ikke forsvarsspillet vårt er sånn, at det er sånn kjedelig. Så vi var ganske forberedt i går på at de to fasene måtte henge sammen, at et godt pressspill kunne gi et godt angrepsspill mot en type motstander som Lyn. Og det synes jeg vi store deler er bra på. Vi er gode til å presse fremover, vi presser høyt så fort vi har mulighet, og er bra i gjenvinning. Og det gir oss mange brudd og overgangssituasjoner som vi mente at vi kan ta Lyn på, og de brudda fikk vi, og så var det var vi veldig fremoverrettet, og så var det litt blandet på både kvalitet og marginer i form av det å score flere enn ett mål, da. Men vi skaper jo masse målsjanser, så det, vi skal ut med flere mål, så det er nok litt mer totaliteten av det jeg tenker at man er fornøyd med.
0: Og endelig kamp igjen etter denne landslagspausen her, heldigvis blir det litt travlere nå i tida som kommer.
1: Ja da, det var greit med et avbrekk, og så er det gøy å komme i gang igjen, og man savner det veldig fort, så det sa jeg til gutta i går, og nå må jeg vise at vi har savnet å spille fotballkamp, og det viser dem, og så kommer det masse kamper fremover som vi skal være godt forberedt til for det. Det er det vi synes er kjekt.
0: Ja, hvordan er det egentlig? For egentlig siden du kom, så har laget slitt med skader, altså før du kom i vinter også. Hva er status nå? For det ser ut til at benken begynner å fylles litt med noe annet enn bare de som ikke har konfirmert seg enda, de helt unge.
1: Ja da, det er jo sånn at man stort sett enhver tid har man 10-15% med skader, sånn er det i fotballen, og så er det det som er veldig gledelig nå, det er at flere gutter er tilbake, og så er det alltid sånn at det kan komme nye hele veien også, så det er høstfotball med karantener og skader, så her gjelder det å gjøre en god jobb, både av oss på sport og de på medisinsk, og ikke minst spillere selv, men det er jo klart litt sånn, de kjedelige skadene er den hjernerystelsen, litt sånne ting man ikke kan styre helt som trener. Hadde det vært at vi hadde trent for dårlig, for godt, for hardt, eller hva det er for noe, så må du ta regningen litt selv, men det er kjedelig med de der som er, jeg kaller det hjernerystelse, et cetera da. Men det, ja, skader er en del av fotball, og så er det veldig gledelig å ha gutta tilbake.
0: 8 seier og 2 tap på de siste 10. Hvordan vurderer du formen nå når dere skal inn i de 6 siste kampene av vårt Opus-liga?
1: Jeg synes vi har utviklet oss veldig som lag og har levert en del gode prestasjoner den siste perioden. Og så ja, er det sånn at vi må tenke den neste kampen hele tiden. Vi må trene godt for å bli bedre. Det er det går på. Det er det fokuset vårt har vært den siste perioden, og det skal det være videre. Så er det jo de tallene du sier der, det er jo veldig kjekt. Det kommer av at vi jobber hardt og at vi presterer sammen, så vi ønsker jo å opprettholde den statistikken der vi nå, men det er klart det blir tøft på Skagerrak til søndag. Det er en av de røffeste bortekampene det.
0: Og helt til slutt, FKH Gods, selvfølgelig så kan ting skje med Raufoss, det vet vi jo ikke helt enda, men akkurat nå så er det FKH Gods som er på topp 2. Er det de som ser sterkest ut når vi går inn i de siste 6 kampene?
1: Ja, det er vel FK Gods og Kongsvinger som er tipper de 3 kommer til å fighte helt inn. De er solide, og det er vel de 3 eldste lagene i Obos-liga nå, så de er solide bakover. De skaper mye målsjanser og har mye, mye gode enkeltspillere, så de kommer nok til å fighte om de 2 øverste også. Kommer det et kobbel med lag bak der som det pleier å være i Obos-ligaen da.
0: Ja, Jan, gratulerer med 3 poeng, og takk for praten. Masse lykke til mot Odd på Skagerrak.
1: Takk for det, takk for det. Liksom.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hallo, det Dan fra BG Bilrekvisitter her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slåss opp på BG Bilrekvisitter med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, store, flotte butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også dropp inn på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspære og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisitter.

0: Her er veggnyhetene. Politiet råder folk til å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk. Som følge av snøvær har det vært flere trafikkulykker på Østlandet I formiddag. Minst 5 palestinere skal være drept I israelske luftangrep på Gaza-strippen I dag, ifølge palestinske helsemyndigheter. Angrepene var rettet mot militante palestinere, det opplyser det israelske militæret. En 8 år gammel jente skal være blant de drepte, skriver Aftenposten. Kompisene Anders og Øyvind blir hengt ut som svindler og pedofil på nett. De har bedt om hjelp, men påstandene forblir på plattformene.
1: Meldingene spres hovedsakelig I en Facebook-gruppe som I skrivende stund har over 63 000 medlemmer. På TikTok legges det også ut videoer. En av dem har over 130 000 visninger. Dødstrusler I kommentarfeltene gjør oss engstelige. Det blir familiene våre også, forteller de.
0: Hele saken kan du lese på vg.no. Reporter det var Andreas Hagen Håkonsen. Sebastian Saltrø Ytrevik valgt til ny leder I Fremskrittspartiets ungdom, det melder TV 2. 23-åringen tar over etter Lars Barstad Løvvold, som trakk seg etter anklager om uønsket seksuell oppmerksomhet og skjenking av et mindreårig medlem I partiet. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Søndag det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kled deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no. Har du lyst til å finne på noe kjekt i høstferien? På Vitenfabrikken det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og leke. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen Hjernen i første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk. På Vitenfabrikken, midt i Sandnes.

0: catchy-ling, noe som også catchy er den her keyboard-smentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse etter Gygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da!
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Sist du hørte han her, det var helt tilbake i 2024, da med låten Alive. Nå han aktuell med ny låt igjen, Remember, som vi skal få høre senere I dag. Aller først, Olav Ohm, god morgen og takk for sist.
2: God morgen, takk for sist, ja.
1: Det begynner å bli noen år siden. Hva har skjedd I mellomtiden?
2: Nei, jeg har gitt et par låter ut, både sammen med min bror og... Ja, alene. Og nå jeg jo kommet ut med den nye låten min, Remember. Ja. Så blir det veldig kjekt å vise den frem I dag.
1: Du fortsatt bosatt her I regionen? Du hjemme til Vindafjord, eller hvor du henne?
2: Jeg nå bosatt I Ålesund, men jeg fortsatt... hjemme vel fortsatt Sandnes da, når hele familien har flyttet bortover til Sandnes-området. Så det blir... Hjem til jul I Sandnes, mest sannsynlig.
1: Yes, og hele gjengen har tatt turen over Boknafjorden til rett side, alltid på seg.
2: Ja, det har blitt sånn.
1: Men hva gjør du I Ålesund?
2: Nei, der har jeg fått meg en dame, og så I tillegg så har det kommet jobb på bordet der nå, og...
1: Det der et tips egentlig alle burde følge. Happy wife, happy life, og bare flytt etter de, så alt gutt.
2: ja, absolutt.
1: Du var litt inn på det. Vi har jo hørt musikk både fra deg og Brage sammen, som en duo, men også gjennom soloprosjektet ditt og Ohm. Hva låt det Remember? Er det for deg selv, eller det via duoen?
2: Det bare meg selv. Da det en låt som jeg har... skrevet litt I tankene om mine to besteforeldre som gikk bort med demens. Så den handler liksom litt om å prate med alle, glemme liksom de ja, hverdagslige tingene kanskje, men de viktige tingene, og det husker vi fortsatt igjen da.
1: Når du skriver sånn, det høres jo samtidig som det veldig trist, men også veldig fint. Det litt terapi I det, å skrive sånne låter der du minnes og heter dine besteforeldre?
2: Ja, jeg synes absolutt det. Og nå det sånn at denne låten nødvendigvis handler om mine besteforeldre, men også liksom til alle som kjenner seg igjen I det på en måte, og ja, husker de viktige tingene på og Ja, de tingene som betyr noe.
1: Absolutt. Remember, den skal vi høre nå etter hvert. Tidligere I år så slapp du også en annen låt, The Thousand Lonely Hours. Det sånn at det blir mer og mer musikk fra deg som Omdal og Olav og soloprosjektet og etter hvert EP-albumet? Hvordan blir resten av året for deg med tanke på mer singleslipp?
2: Ja, det blir nok... jeg har flere låter på lur. Og spesielt en da som kommer jeg skal ikke si så mye mer enn det men at jeg har veldig tro på den låten som kommer jeg kan ikke garantere at den kommer I løpet av året men I løpet av neste år så kan jeg garantere at den vil være ute
1: Så det blir travlere for deg og ditt soloprosjekt blir det ingenting mellom deg og broderen og Ohm eller det akkurat fortsatt på gang med noe musikk der?
2: Nei altså jeg gjør nå begge prosjektene samtidig, håper jeg. Både mitt eget og I lag med min bror. Så det står ikke noe I veien for å både gi ut med han og alene. Da.
1: Men hvor han bor nå det? Nå da?
2: Ja, han bor på Bryne.
1: Åja? Oh,
2: har fått seg kona og barn og hele bakken, så han trives der.
1: Du fyller skittet? Fått deg til jæren, du hadde passet opp på jæren med han.
2: ja, nei, han har ikke klart å fått meg over det.
1: Skjønne. Ellers da, når du kommer hjem til jul, jeg skal feire jul I Sandnes, er det noen prosjekter på gang? Får vi se deg på en scene snart, eller venter du litt til du har sluppet litt mer musikk?
2: Ja, vi får se om det kanskje blir, kanskje vi skulle hørt med Ognar scene igjen. Jeg og Berge har jo vært der og spilt en konsert, og det var jo veldig kjekt.
1: Det da fint, altså.
2: Det vært gøy å ta turen der. Ja, det da, absolutt.
1: Veldig. Olav, skal vi høre låten din, Remember?
2: Ja, det kan vi gjøre.
1: Glemmer han, så får du nyte av dagen videre I Ålesund.
2: Jo, takk for det.

0: Ai, ai, ai, se der ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan I alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting. Ja, vi må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til deg, så skal du nok se det åpne seg.
1: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.

Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lure og Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.

0: Her VG-nyhetene. En mann i 50-årene siktet etter at et skudd traff et hus på Tanum i Trondheim i dag tidlig. Skuddet gikk gjennom glassruten i verandadøren og traff sofaen. Tre barn og to voksne befant seg i huset da det skjedde. Politiet knytter hendelsen til et jaktlag i området. En mann i 30-årene varetektsfengsles i to uker etter at en kvinne i 20-årene ble funnet død på Vårland i Stavanger torsdag. De to var kjærester, og mannen siktet for å etterlate henne i hjelpeløs tilstand. Han nekter straffskyld. Cristiano Ronaldo midlertidig suspendert av det portugisiske fotballforbundet. Det som følger av at han forlot landslagssamlingen i Danmark på grunn av en konflikt med trener Jorge Jesus. Ronaldo har etterkant beklaget hendelsen. Og fra en fotballstjerne til en annen, Erling Braut Haaland sier det umulig å hente seg helt inn med det knallhåre kampprogrammet.
1: Nei, du klarer ikke å restituere fullt når det så mange kamper. Det går ikke, så da må du bare prøve å spille på halve tank.
0: I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: for en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Søndag det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kled deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.
2: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.

Jeg var single som faen. Jeg tar bare tid, jeg hadde ikke noe plan. Jeg hadde dritt meg ut sånn annen hver dag. Romantiserte dette livet, var ikke så interessant. Nei, hørte Henrik hadde funnet seg. Sa at kusinen

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Har du boss, ring til Franse Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Franse Voss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Franse Voss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Franse Voss.

0: hvis vi starter med I gårsdagen, altså dere møter klokka 9, det det?
1: Ja, jeg jo klokka 9 så det oppmøte på Holmavatten, der du parkerer til synes av steinkjæringer. Og så springer vi I sånn 40 minutter cirka, kommer litt an på ønske og nivå og litt sånn. Sånn som I går så hadde jeg med meg, det var to som gikk, der jeg ville egentlig bare gå tur, og så sprang med andre seks da, så det var kjempefint. Så det man kan møte opp for bare gå tur, heldigvis var det to da, så da, hvis ikke hadde jeg gått med det, jeg hadde mest lyst til å springe, men det alle tempo på en måte tilpasses til, så ja.
0: Hvor langt går det, hvor langt springer dere?
1: Ja, I går så sprang vi cirka 6 kilometer, så vi springer 20 minutter I en retning og så snur vi, så kommer det helt an på hva fart folk ønsker å klare. Så ja, så det tilpasses på der og da, men vi som springer her lukker rundt 5-6 kilometer, tror jeg. Men den ene gangen så sprang de litt lenger da, noen de som ja. Var litt ekstra spreke da, kan du si.
0: Ja, de som skal møte Newcastle på søndag.
1: Og Åtta Godland, sant? Det var ikke nok på hun. Det hadde jo sprunget en bil for å komme av, så det forskjell på folk.
0: Og med Holmavatten, det sånn dere bader dere I vattnet da, eller?
1: Ja, det veldig fin vatten der, også, men det som folk ofte ser, vi har jo tre baljer der, så de bader I. Og dusje og ja, spiler, så det Ja, alle muligheter.
0: Men hvor kaldt det I baljene?
1: Ja, så det styres jo av, skulle jeg si, hvor kaldt det I vannspringen da, eller I ja, slangen der, så nå tipper jeg meg rundt 12 grader kanskje. Tipper meg på 10-12, så det begynner å bli kaldt og godt.
0: Absolutt.
1: Med på en måte under den temperaturen, for du kan begynne å kalle det isbading nå etter hvert, for det såpass kaldt at du blir effektivt nedkjørt da hvis du sitter litt. Når du begynner å nærme deg en 8-5 grader, så skjer det ganske raskt. Og der jo mange som glad I isbading. Ja, det blir veldig bra. Vi hadde jo I vinter hadde vi jo skikkelig isbading der oppe med hold I isen i månedsvis. Så det var jo veldig kjekt.
0: Ja. Og til slutt, hvor mange det plass til hos deg på Jæren sauna?
1: Ja, vi har jo plass til 20, altså på en gang. Så det er jo det jeg sa var drømmen sist, og det jeg håper til neste gang at vi blir mer enn 20.
0: Ja.
1: For så kan vi splitte opp I to tidspunkter, altså en gruppe springer 9 og en gruppe springer 10. Så I går nå så var vi faktisk, vi var 8 som vi fylte en sauna, men da hadde jeg fått 3 avbud I siste liten, og sånn, så det så egentlig ut som vi skulle ha 2, og så I tillegg så kom vi. Det Nærland mottaget tror de kommer neste gang, så da har vi allerede en 4-5 der, så da jeg sikker på at vi klarer å bikke. Jeg ikke sikker da, men jeg veldig stor tro på at vi klarer å bikke 2. Så det jo neste mål da, at vi såpass mange, men trenger 2 tidspunkt. Men uansett, det jo veldig fint å være inn også, men jeg har lyst til at det skal bli en ting, og jeg har lyst til at folk skal få komme og prøve og kjenner på hvor fint det I bastu, og det en utrolig god start på søndagen.
0: Det det. Ta turen til Holmavatnet på Varehau, og så får du nyte, du som lærer, får du nyte den velfortjente høstferien videre. Magnus, takk for praten.
1: Ja, bare hyggelig. Takk for ringte.

0: Her er VG-nyhetene. Fredsprisvinner Novi Pillay kaller USAs sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen uhørt og uakseptabelt. Trump-administrasjonen har lenge vært kritisk til domstolen, særlig etter at den rettet anklager mot israelske tjenestemenn, blant dem statsminister Benjamin Netanyahu. Etter tildelingen omtalte Trump Nobelkomiteen som sivilisasjonens fiender. En mann i 50-årene er siktet etter at et skudd traff et hus på Tanum i Trondheim i dag tidlig. Skuddet gikk gjennom glassruten i verandadøren og traff sofaen. Tre barn og to voksne befant seg i huset da det skjedde. Politiet knytter hendelsen til et jaktlag i området. Falske investeringsrådgivere kan bygge tillit over lang tid, før store summer forsvinner. Nå advarer ekspertene om at svindelen blir stadig vanskeligere å avsløre.
1: Svindlerne bruker manipulasjon over tid for å bygge tillit, spesielt mot menn over 50. Men Johanne Andresen i Nordic Financial CERT sier at hun ser en økning i antall yngre og teknologisk kompetente som rammes. Økt bruk av AI gjør svindelen mer personlig og vanskeligere å avsløre.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Til slutt tar vi igjen med at Sebastian Saltrø Ytrevik valgt til ny leder i Fremskrittspartiets ungdom. 23-åringen tar over etter Lars Barstad Løvold, som trakk seg i august etter påstander om upassende oppførsel. I studio André Ødeby, nyhetene forlater på VG.

med Bjørnar Berg presenteres av Blikkteknikk, Rørlegger Sunde, Sola Bobil, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesse, Utopia, Arbeidsklærsenteret, JKK og Showbar.

Det var du. Velkommen til en ny utgave av Golden Oldies, en hel time stappet med låter du husker, låter du trodde du hadde glemt, og låter med en spesiell historie. I dag så skal vi blant annet høre fra Trond Granlund, som hadde en stor hit i 1981 med låten Girl 16. Og i dag så blir det rene hitparaden, det kan jeg love deg. Med artister som Steve Miller Band, Al Jarreau, ELO, Billy Idol, Bellamy Brothers, og ikke minst Frank Zappa. Han har vi også med en vovetekst, mer om det senere. Akkurat her nå så starter vi ballet med noe Europop fra 1992, Snap, Rhythm is a Dancer.

Han ble født 5. oktober 1953 i Milwaukee, Wisconsin, USA. Og allerede som 12-åring så samlet han en flokk med kompiser og startet sitt første band, nemlig Dardells. Og hvem er det vi prater om her? Jo, vi prater om Steve Miller, frontfigur og vokalist i Steve Miller Band. Og det startet han opp allerede i 1967. Og hitene de ble det mange av. Fly Like an Eagle, Abracadabra og Jetaliner. Og så lagde han også selveste signaturmelodien til bandet sitt, nemlig The Joker. Men nå skal vi tilbake til 1977. Da var det den som gjaldt, og vi skal ut og fly. Dette er Jetaliner.

Så skal det handle om Frank Zappa. Han døde seg alt for tidlig, 52 år gammel. I 1993 av kreft. Zappa var det man kan kalle for en musikalsk multikunstner. Og han var nesten umulig å sette i en musikalsk bås. Det var jazz, rock, prog, rock, klassisk, you name it. Alle sjangler var han innom. Og han ga ut sin første plate i 1966 med gruppa The Mother of Invention. Og i løpet av sin levetid så ga han ut 60 album. Zappa var også politisk aktiv og interessert. I 1991 så møtte han Tjekkoslovakias nyvalgte president, nemlig Václav Havel. Og Václav Havel var også en kunstnersjel som Zappa. Og de fant tonen, og han ble tilbudt jobb som handelsrådgiver for Tjekkoslovakia, en jobb som han utførte meget glimrende og tog veldig alvorligt. Og Frank Zappa var også innom Norge. Første gangen var på Kalvefestivalen i 1973. Men akkurat her og nå så skal vi flytte oss frem til 1979. Da kommer albumet Joe's Garage ut. Og fra albumet blir singelen Bobby Brown også utgitt i Norge. Og det ble en førsteplass på VG-listen for singelen. Men teksten i Bobby Brown hvis du har veldig god engelsk kunnskap, noe frekk og våvet. Og hadde plato og singelen Bobby Brown vært på norsk, så hadde han vært forbudt spilt på radio. Så nå må du spisse ørene og høre godt etter på teksten, og da tror jeg kanskje du skjønner hva jeg mener.

Voilà, det var Frank Zappa det, og historien om Bobby Brown, og jeg regner med at du fulgte godt med på teksten, så fra nå av så vil du altså lytte på Bobby Brown med Frank Zappa på en helt annen måte. Men nå skal vi øve til noe silkemykt elegant. Dette Al Jarreau, og dette en perle av en låt fra 1983, og den heter Morning.

0: med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag. Gratis inngang for alle barn i høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Blikkteknikk, Rørlegger Sunde, Sola Bobil, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia, Arbeidsklærsenteret, JKK og Showbar.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Lou Bega, Mambo Number 5. Ein Latino-Låt, som garantert sikter til å rykke I dansefoten. Da skal vi ha en prat med en av norske rock og pops Grand Old Man, hvis du lover å si det. Hallo, Trond Granlund.
1: Hallo.
0: Du, meg og deg skal reise tilbake til 1981. Da kom du ut med et album som solgte I Bøttersband, nemlig Pleasant Surprise, som også inneholdt en av de store norske hitslinglene det året, nemlig Girl 16. Hva kan du fortelle om denne låten og dette albumet?
1: Ja, det var jo for det første produsert av Georg Keller, som var en på mange måter en fantastisk arrangør og produsent. Og for å være helt ærlig, så Girl 16 var vel ingen hitlåt før han hadde fått fingret opp å si den låta og arrangert den. Det var mye arrangementer, spør meg, som gjorde at den ble så fengende. Blant annet det der tema som han... som slo an låta og så videre det var jo Georg Keller sitt så I ettertid så burde nok kanskje han fått et lite navn på som komponist også det jo alltid litt diskusjon og krangel om sånn hvem som har lagd låta og så videre AHA har jo hatt en diskusjon der I 30 år på Take On Me på grunn av at låta skrevet av Paul Wachter mens Magne Furholmen har lagd den veldig fengende intro, ikke sant? Så det var noe lignende der med Girl 16, så jeg tar bare halve æren for at den ble en hit. Den skal Georg Keller ha halvparten av. Dette albumet, mye på grunn av selvfølgelig Girl 16, men også på grunn av det forrige albumet jeg hadde som het Eloise, som jeg synes var et bedre album. Så, men det var jo dette albumet Pleasant Surprise jeg fikk Spellemannprisen for. Og jeg vet ikke om det jeg mener at jeg hadde fortjent det bedre for albumet Eloise spør meg, jeg synes det et bedre album men det jo sånn at du går oppover en karriere og bygger deg opp og så mener jeg at Eloise som gjorde at jeg fikk den karrieren jeg hadde akkurat I de årene og så hadde vi hitlåta på Pleasant Surprise og da fikk vi salget og så videre jeg solgte jo den gangen over 50.000 og ja Da fikk jeg spille noen trist for, så jeg selvfølgelig synes jeg det var veldig ordentlig, uansett.

Ümi Sandy, hallo der. Living Thing fra 1976. Pompøst og mektig. Og vi skal holde oss på 70-tallet noen minutter til, og steppe fram til 1978. Diskoen på høyden, og mange prøver seg på sjangeren. Og mange får en hit, og det blir med den ene hitten. Det derfor det heter One Hit Wonder. Og en av de som forsøkte seg, og fikk en stor hit før det ble musestille, det var en franskmann med navnet Patrick Hernandez Jr. Og han hadde en megahit sent i 1978, Born to be Alive. Og låten ble en nummer en hit i mange land. Og dette var en sang som garantert fylte opp et hvert dansegolv på den tiden. Ok, Patrick reiste på turné til USA, og den gang måtte en hver diskostjerne som opptrådde live på konsert eller på TV ha bakgrunnsdansere. En av disse som var bakgrunnsdansere hans, det

Hallo, det er Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slåsser på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, stor og flotte butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også drop-in på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspærer og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.

Garden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Blikkteknikk, Rørlegger Sunde, Sola Bobil, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia, Arbeidsklærsenteret, JKK og Showbar.

OK, det blir ikke mer pudelrock enn dette. Billy Idol og låten Rebel Yell fra 1993. Og som så uendelig mange andre sister, så heter jo ikke Billy Idol Billy Idol i virkeligheten. Nei da. Han heter William Michael Albert Broad, og er født 30. november 1955. Og han holder koken og turnerer fremdeles. Men han lever et veldig sunt liv, påstås det. Han er faktisk vegetarianer. Men han liker å kle seg i ler. Men ok, nå skal vi fortsette med puddelrock. Men vi skal hilse på en av puddelrockens første damer. Det er legendariske Joan Jett, tøffere enn toget. Her er hun med Do You Wanna Touch?

Ok, jeg har sittet der du stod og spilte luftgitar. Ja da, du hadde stylen, du hadde det innenbords. Kanskje der bor en liten skjulte pudelrocker i deg også. Men ok, vi skal ta og dempe det hele ned. Vi skal til Danmark, hilse på det danske bandet Michael Learns to Rock. Og dette veldig behagelig å dempe. Nå tar vi en liten kvilepause. Dette det

Ok, discoens store gudmoder, Donna Summer med låten On The Radio, produsert av den legendariske musikkprodusenten Giorgio Moroder, mannen som mest sannsynlig stod bak verdens første teknolåt, From Here To Eternity, som kom ut i 1977. Men det er en annen historie. Alt han ender, og pølsen av to, og Golden Oldies er over for denne gangen. Og vi runder av med The Bellamy Brothers, som sommeren 1976 hadde en landeplage med låten Let Your Love Flow. Og beste plassering var nummer

0: Kompis med Bjørnar Berg presenteres av Blikkteknikk, Rørlegger Sunde, Sola Bobil, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia, Arbeidsklærsenteret, JKK og Showbar.
1: Nå er det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleivå, og du får ekte hjemmelagt julegrøt fra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.

0: Her er VG-nyhetene. Fredsprisvinner Navi Pillay kaller USAs sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen uhørt og uakseptabelt. Kort tid etter at Pillay ble tildelt prisen, varslet USA nye sanksjoner mot ICC, hvor hun tidligere har vært dommer. Trump-administrasjonen har lenge vært kritisk til domstolen, særlig etter at den rettet anklager mot israelske tjenestemenn. En mann i 30-årene varetektsfengsles i 2 uker etter at en kvinne i 20-årene ble funnet død på Vårland i Stavanger torsdag. De to var kjærester, og mannen er siktet for å etterlate henne i hjelpeløs tilstand. Han nekter straffskyld. Kompisene Anders og Øyvind blir hengt ut som svindler og pedofil på nett. De har bedt om hjelp, men påstandene forblir på plattformene.
1: Meldingene spres hovedsakelig i en Facebook-gruppe som i skrivende stund har over 63 000 medlemmer. På TikTok legges det også ut videoer. En av dem har over 130 000 visninger. Dødstrusler i kommentarfeltene gjør oss engstelige. Det blir familiene våre også, forteller de.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Cristiano Ronaldo er midlertidig suspendert av det portugisiske fotballforbundet. Det sa han følge av at han forlot landslagssamlingen i Danmark på grunn av en konflikt med trener Jorge Jesus. Ronaldo har i etterkant beklaget hendelsen. I studio Andre Udeby, nyhetene får du opp til på VG.

0: Her VG-nyhetene. Dødsdømte Krista Pike utskrevet fra sykehus etter å ha blitt utsatt for to mislykkede henrettelsesforsøk med giftsprøyte i Tennessee forrige uke. Hun nå tilbake i fengsel etter å ha vært bevisstløs i flere dager. Pike ble dømt til døden etter å ha drept en 19 år gammel kvinne i 1995. Falske investeringsrådgivere kan bygge tillit over lang tid før store summer forsvinner. Nå advarer eksperten om at svindelen blir stadig vanskeligere å avsløre.
1: Svindlerne bruker manipulasjon over tid for å bygge tillit, spesielt mot menn over 50. Men Johanne Andresen i Nordic Financial CERT sier at hun ser en økning i antall yngre og teknologisk kompetente som rammes. Økt bruk av AI gjør svindelen mer personlig og vanskeligere å avsløre.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Til slutt skal vi en tur innom Eliteserien og Aspmyra, hvor stillingen endte 3-1 til hjemmelaget. Per nå står det likt mellom Bodø-Glimt og Viking, med like mange kamper spilt, samme målforskjell og like mange skårede og innsluppne mål. Kristiansund ligger derimot på femteplass, nest nederst. I studio, André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.

Hallo, det er Dan fra BG Bilrekvisitter her. Nå var det blitt høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slåsser på BG Bilrekvisitter med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, store, flotte butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også drop-in på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspære og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisitter.

fell down the sewer and got led astray.

Hvar er veggene jattene? Ukrainas president Volodymyr Zelensky takker Norge for støtten I det han kaller en særlig kritisk tid. Zelensky snakket I dag med statsminister Jonas Gahr Støre om dagens russiske angrep mot Zaporizjzja-regionen I Ukraina. Minst 16 personer skal være drept, blant dem med 3 barn. Zelensky kaller angrepene ekstremt avskyelige. Dødsdømte Krista Pike utskrevet fra sykehus etter å ha blitt utsatt for 2 mislykkede henrettelsesforsøk med giftsprøyte I Tennessee forrige uke. Hun nå tilbake I fengsel etter å ha vært bevisstløs I flere dager. Pike ble dømt til døden etter å ha drept en 19 år gammel kvinne I 1995. Etter kveldens 3-1-seier over Kristiansund står Bodø-Glimt nå helt likt med Viking på toppen av eliteserietabellen. Om en måneds tid møtes de 2 lagene på Aspmyra. Til slutt tar vi med at countrystjernen Ella Langley I går avlyste sin konsert I Tulsa, Oklahoma, bare 2 timer før showet skulle starte etter å ha mottatt en trussel. Før konserten skal en person ha ringt inn og sagt at det ville bli gjort stor skade under arrangementet med skudd og bomber. Arenaen ble gjennomsøkt flere ganger uten funn. I studio André Ødeby, nyhetene forlatt på VG.

0: hva en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Ja, da sier Sverre-Jan Andersen god kveld til våre lyttere ute, så hører vi Gjerardren ute i hele landet som hører på. I kveld er det meg og kona mi, Vasle. Hun sitter inne på sentralbordet og tar imot telefoner både når det gjelder hilsener og gjelder spørsmål og alt mulig sånn. Og før vi starter skikkelig på spørsmålet det, så kan jeg i hvert fall gå ut med, jeg har ikke fått inn noen liste enda, men det kommer kanskje. Så kan jeg gå ut med at det spørsmålet skal gå frem til klokka 12. Det kan vi ta med en gang, det er jo enkelt og greit, det er lett for alle sammen. Men hvis dere skal svare på det, så må dere ringe på 51 97 42 92 00. Spørsmålet det er enkelt, det er hvem er sjefen for nattsendingene her på E-radioen? Vet du det, så ringer vi inn på 51 97 92 00. Det er spørsmålet som går til klokka 12. Og mens jeg går og sjekker om det er noen lister skal leses opp, så tar vi en Old Kentucky, nei, Old Tennessee Country Song.

Ja, det var jo Pick-up Man, men det var ikke den versjonen som vanligvis ble spillet, men det er greit nok for han Bjørn, så får vi se. Vi finner en annen med Joe Diffie litt senere. Men jeg har enda ikke fått svar på det NATO-spørsmålet, så jeg tar det for siste gangen før det går ut, og det er ganske enkelt. Hva står NATO for? Hva står NATO for? Vet du det, så ringer du inn på 51 97 92 00, eller inn til studio til meg på 51 66 50 40. I mellomtiden så skal jeg spille en sang for noen som sitter ute på hodden og fryser uten dør. Jeg vet ikke hvorfor de ikke kan lukke døren, men den er greit nå. Og de vil høre den sangen som heter Oppe på månen. Og det er det Tommy, Kjersti og Tone. Kos dere i kulde og tenn et bål på utsiden. Nå kommer i hvert fall sangen.

Det var norske sang det også, det var det. Ja, jeg har ikke fått noen telefoner angående den der DC-en. Altså, nå spør jeg igjen. Hva står DC i Washington DC for? Hvis du vet det, hva står DC-en i Washington DC for? Så ringer du meg til meg på 51 66 50 40 eller 97 92 00. Og i mellomtid, hei Alf, der kom sjefen også. Så da tror jeg tar meg en liten med Timothy Payne, og den heter så mye, så ja. You mean the world to me.

0: det var Timothy Payne med You Mean the World to Me. Og da kan jeg se på det at man har fått svar på det spørsmålet var jo ditt, som jeg fortsatt med neste spørsmål etter hilsen av Aslu kommer med nå. Hallo Aslu.
1: Hallo.
0: Hva?
1: Da var vi igjen.
0: Og du har en del hilsen, jeg forstår ikke.
1: Ja, jeg har fått en del hilsen, jeg. Det går som vanligt i ett.
0: Ja.
1: Det gikk fort i dag.
0: Det bare til å lese deg opp det.
1: Jeg får bare begynne. Og da får vi begynne med han som var faktisk først i dag, og det var Bjørn Hagen. Og han ville hilse til Alf og Anne-Marie, Anne og Bjørg, Norbert og Eva-Lill, til meg og deg, Sverre-Jarne Aslaug, Arne Sigurd og Margaret, Karl Aamodt, Asbjørn Sevland og alle lytterne, god sending og god helg. Og så hadde han også en hilsen til Helene og Smokey på Stokka, og Elisabeth på Våland og Henriette i Bjerkreim. Og så da selvfølgelig alle lytterne og programlederne på Gjerradioen. Og ønsker vi god kveld videre til alle. Og Helene og Smokey, hilse til Bjørn Hagen. Og ellers alle andre kjente, og til programlederne og lytterne av Gjerradioen, oss i studio får en stor hilsen. Ønsker om en fin og god kveld videre. Og så hun Henriette, hun vil også hilse til alle kjente, og til oss i studio.
0: Ja, det var kjekt.
1: Da har vi fått en Bjørn på plass.
0: Hva sa du?
1: Ja, da har vi fått en Bjørn på plass.
0: Ja.
1: Ja. Han hadde vært uten strøm i hele dag.
0: Ja,
1: de hadde hatt strømmen, så de hadde vært uten strøm i 6 timer og det, altså.
0: Han ikke alene om det.
1: Nei, hele Stokka.
0: Ja, men de har ommerket sommer eller noe.
1: Ja.
0: Ja, det fikser de, sa.
1: Ja, så bra. Ja, og så er det jo Tordis Thorsen. Hun hilser til Gunnar Risa, Karl Aamodt, Venke og Arvid på Varatun, Hanne og Leif Paul i Sirevåg, Nancy og Ingvald på Hana, Gerd Esthovde i Egersund, Bjørg på Ålgård, og ellers alle kjente, sender en hilsen til oss på nattsendingene, og takker for at vi er her hver helg, og takker for et godt program, og en ekstra, ekstra hilsen og god bedring til Anne-Marie.
0: Ja.
1: Og en Karl Aamodt, han hilser til alle som lytter på, og ellers alle kjente, oss i studio, vi ønsker meg en god helg.
0: Ja, vi sier det.
1: Og Elisabeth Lode hilser til Hulda, Anja, Therese, Inger-Lise, Erna, Evi, Elise og ellers alle kjente og oss i studio.
0: Ja, det er kjempe takk det.
1: Ja, alltid kjekt det.
0: Ja.
1: Og så er Kjersti Reidun Amundsen, hun hilser til Ann-Helene, Alf i studio, Hulda, Tone-Helene, Anne-Marie og god bedring. Ellers alle andre kjente ønsker alle en fin kveld. Og Hege Renate hadde jo du inne på tråden, men hun hilser jo da til alle oss i studio. Hilser også til Geir Høysvin, Ronny Nergård, klarer aldri å si navnet hans riktig, jeg. Aina og Egil, Knut Morten Nyberg, Rita og Hans Røken.
0: Ja.
1: Det var Hege Renate. Hun hadde jo du snakket med tidligere.
0: Ja, hun var først som ringte inn i dag.
1: Ja.
0: Eller først som svarte på spørsmålet
1: i dag. Ja. Du Else Hjermestad Solheim, hun hilser til sin kjære mann, til Hulda og Tone Helene, og alle kjente og alle lytterne, oss i studio får en stor hilsen, ønsker om en god kveld og god helg.
0: Ja.
1: Og Asbjørn Krogedal, han hilser til oss i studio, og takker for godt program og for at vi er her. Hilser også til alle kjente og alle lytterne.
0: Ja, men det er jo kjekt å sitte her også, uansett.
1: Ja. Og Anita og David og Mia, de hilser til oss i studio, Ann-Helene Løvhaug, Frode Thieme, Karl Øvestad, Håkon Grødeland, Karl Aamodt, og ellers alle kjente, og alle lytterne av Gjerradioen. Vi ønsker om en god kveld, og god helg.
0: Ja, men det var ikke dårlig.
1: Nei. Så det har vært travelt.
0: Ja, så da tar vi ganske enkelt, vi tar oss og tar en sånn ønskesang for øyeblikket, så kan vi hilse opp alt, og da skal vi ta den der med
1: knivblad, som
0: Inger-Lise Svane skal ha, ja.
1: Ja.
0: Gilt med Jesus.
1: Gisla, gilt med Jesus.
0: Ja.

Ja, det var Ursula Hickey det, folkens. Og ingen har ringt inn ennå, så jeg tar gjenta spørsmålet. Hvilken duo spilte i Trinity-filmene? Hvilken to karer spilte i Trinity-filmene? Vet dere det? Så ringer dere inn på 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. Åh ja, og da skal jeg ha... Det var jo en sang så Annette på Bjerkreis skal ha, Supergirl. Men da får jeg bare spille den med Anastasia, Supergirl.

0: Ja, det var Anastasia med sangen Supergirl. Og det var Henriette på Bjerkrem som ville ha den. Tror jeg det var riktige Supergirl da, men det er noe så. Men jeg får høre hva jeg har med meg. Hallo!
1: Hallo!
0: Ja, hva jeg har med?
1: Anita Hatland, litt forfere.
0: Ja, hei, og hva var vi skulle frem til med de der to halvgallingene på Trinity-filmerne?
1: Det var Bør Spencer og Trangsel.
0: Det stemmer det, det var de to. Brødrene, ja. Som de kalt, spilte da.
1: Ja, de spilte bare.
0: Ja, ja, ja. Ja, vel, Anita, har du noen du vil hilse til?
1: Det har jeg sett kroner de.
0: Ja, men det er bare å kjøre på hvis du har noen som du har glemt.
1: Nei, jeg sier bare Atle i studio.
0: Ja.
1: Atle som kjenner meg og David og dere i studio. Og.
0: Ja, men det er helt i orden det. Ok, men da får du bare kose deg ut igjen av kvelden da, for nå er det noe David som skal ha en skikkelig sang for seg selv, holdt jeg på å si.
1: Ja, han skal jo det.
0: Ok, ha det da.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Det var Anita Hatland det. Anita Hatland var det, fra Sirevåg. Og før jeg går ut med neste spørsmål, så skal jeg spille den sangen til han... Og David, og den hette Bellamy Brothers sin sang, hette The Vertical Expression of a Horizontal Gaia. Okay, yeah.

Ja, det var jo da, som dere hørte. Oi, remaster, ja, ja. Det var da han Tore Strei med Slik du er. Men nå skal vi, ja, hva skal vi nå? Vi skal ut med et spørsmål, og da er det ganske enkelt. Hvilken by er Norges nordligste? Hvilken by er Norges nordligste? Vet du det, så ringer du inn på 51-97-92-00 til Aslaug. Eller så svarer du på spørsmålet med, hos meg med 51-66-50-40. Og da blir det å spille Low Letters med Elvis Presley.

0: Ja, det var ønskemelodien til Tone på Hodne det, så nå fikk hun den. Og da skal jeg se hvem jeg har med meg her. Hallo!
1: Hallo, Kjell Harald Hovland.
0: Det er Kjell Harald Hovland, ja.
1: Ja da.
0: Og hva var det vi skulle frem til?
1: Det var det honningsvåret vi skulle frem til.
0: Ja, det stemmer 150%. Mm. Det er det nordligaste å si i Norge, det er.
1: Ja.
0: Ja, men ellers, hvordan går det med deg da?
1: Jo, det var stille og rolig.
0: Det er bra, det er bra. Jeg
1: koser meg med god musikk på dere.
0: Det er kjekt å høre.
1: Kjempeflott, ja. Mm. Ja. Det er en fin country, og...
0: Ja. Ja, man må jo ha noe, så... Men jeg går jo i den stilen, jeg vet du.
1: Ja, det vet jeg, så...
0: Country og gammel rock, det er sånn som det går. Ja, men har du noe du lyser deg, kjennaren?
1: Jeg hilser dere to i studio, og så hilser jeg til ellers alle kjente lyttere. Så sender jeg inn til Kåre Valand, jeg og sønn.
0: Ja, vel, det...
1: Og ønsker dere god helg videre, og god sending.
0: Jo, men sier tusen takk for det, så får du bare kose deg resten av kvelden, du også.
1: Det gjør jeg, vet du.
0: Ok, men du har tatt last, man.
1: Så snakk. Det gjør vi, vet du.
0: Ha det, ha det.
1: Ha det.
0: Ja... Og da, Tone og Tommy, nå kommer det en melodi som jeg fikk lagt ut på Spotify i dag. Den heter Don't Make a Fool.

Ja, det var Krabbeklo av han Bjørn Helfuck. Så, hva må vi få det? Det var en Henrik Friestad som ville ha den sangen. Men når jeg svaret på spørsmålet, så gikk det klokka over 12. Og sjefen for nattsendingene, det er han Alf Fjellheim. Det er sjefen vår. Forresten er han akkurat nå på besøk hos oss også. Det er ikke dårlig bare det. At de kom innom. Når man har sittet her på sendingen. Ja, da har jeg lagt enklart. Jeg får gått med et nytt spørsmål, og det er jo enkelt og greit, i hvert fall litt mine meninger da, men sånn er det bare. Hvem spilte Oskar Schindlers lista, ja. Andrene med listet av Oskar Schindlers. Hvem var det som spilte hovedrollen i den filmen der? Hvem spilte han Oskar? Hvem var det som spilte han Oskar i den filmen fra 1993? Oskar Schindlers list. Vet du det, så ringer du på 51-97-9200, eller 51-66-50-40. Og da har jeg funnet fram en fin melodi til Greta Pettersen, og det er Jim Reeves, A Letter to My Heart.

Ja, det var Bobby Bear med Detroit City, eller I Wanna Go Home. Skal vi øve til en, ja, la meg ta Holly Dunn. Slik at hun kommer frem, det goes my heart again.

Ja, det var Tore Strei, folkens, med sangen Slik du er. Og han skriver tekster sånn sikkert, og så bruker han Juno til å få lage melodierne. Og jeg bruker sanger, og han bruker Juno, men sangene blir like fine for det. Så lenge de lager, lager tekstene selv, så går det greit. Nå vil jeg ha en sang av han, Jack Keogh heter han. Jeg vet ikke om jeg uttaler riktig, men sånn er det bare. Og den heter Walls of the Angels.